0: שם עשו הגאול שלמה נכון. חג הכי תחבו נכוניך רב אבשן על חוזת ברקלת אור אשר. עוד ימר פושי וסיכומת אשת ביאר מי, שתצרל פה אסרי אשת סורגדה מרנאיה, ואשת אפו שבמו שבי אשת סורגדה תש איתנאיה. שמען סוגיול משמעיתון, אה חוזתי לפייש הפריס הקטון חיי כל יום את ארפושי ומן פרסקאלה 2GLF, לפת תמני אוטרנוזת לג מנית את סידני, ואילום חודברנות את שעות הפוצת, קונטרונד שעות הפוטה וספריות את ארטרוי גו סידני, Assyrian Community and Education Center, גו סידני, אוסטרליה. אה רובר גרגז מיקרונוכון, בהרת את אחוני ברכרם, מיקרון סמבדל, נברן שעות הפוטה, וחתן עזיסטה, קרלין תומס, חלב בברנטה, קבול אוכל נכרה, ובשן רמסן, שלמה לך.
1: שלמה לך, רובר, שלמה לך, קורו, שמענו מוכבי, פרסו וקדגשו, נחתן על פייסבוק, אבשנה.
0: הדך קדיח, קרלין, אין תלבן חדשה, תתגור בה, ובאתך, שלמה
2: דרך. שלמה לך, רובר, שלמה לך, רמסן, וכל שמענו מוכבי, בנה רדיו, ואין הקדינה,
0: אומן, יורחת פייסבוק. קבול, קדיח, אין מנוכן פרוג'נב, שם, כתם בן ברחס, כשהוא כתם, you're not getting the best view. הנה דחת, אוי, בבקשה, מחדר לך, רמסן וקרלין.
1: בגיין בגזן,
0: אוהב. רמסן, איך אני וגיו, גיו פרקטית, אמרך, צ'יריה, דוחוואר, גיו סטווה, הנה, אני כמה שבת, it's been fantastic, גיו סיני, לא?
1: הנה, בבקשה, נו, דידו לך, אתה שלמה בדיוק, לא, לא.
0: אמר, הלו, דחלך, סטוואה ירחי לחרה יד צ'ירי, ברכה ירחי גו ג'ון, ג'ולי, אוגסט, בצ'ארה ירחי סטוואה גו אוסטרליה. אז מנחזירן תאם וסטבח, הנה ירחי סטוואה די אמפשאריה, וקטע דנט, הנה גו מדנחה, ואיך אמרך נורדן המספיר. דחת, אוי, שמען סוגל, עוד יום אכבריאת הנרובנה.
1: לנה הדי רבה, אינה כמסך דרך על בורה ברוי דל, אינה בואין מתחילים הגדן שומן הנקד קודמי איבאך ליל כתבר רבה בעשימה קאטי, קקורו,
0: קי... כמייך, בלאקי.
1: המזמק חצ'בוזו לבאסו, איתה אחה שונס וילגעת הנקד מוילן כי הוא שעות הפוט, הגעת קאמת, אחר פרסו פה יום בשנה, שולת קאמת, וכי הייתה שעות הפוט דיינה, פרסול תשכל טובה.
0: בסמנה.
1: מיוקרא בני, בני אול דריוש, כת איל MMA צ'אמפיין, ובויד אחר דיין כאבו מרומו, איקת כאזל ניר, רבה אומתנה אלה, מן אורמי אלה, אירונה גנה נילה מן אורמי, אלה חה פרסו פה כת, כאותורי דוניה, כמרם ני.
0: הסמיגן, שטאו הולך כדי לך, אוטוראי אבני אומתם, וכת אילה צ'אמפיין גדוניה.
1: עדיה אכתן, ג'ור בכווה, אני כמה שבת, לך ומודיע כנה, שאינה ג'ור בכווה כת, through social media, או אימאלס, או מסינג'ז, כת, מייך ועל, אינה לך ובשור, תמוס דור, אך במנו, אינה אחר רואים את ראשי בבלילי, סוטת אוסרו פלגי, או בנדי קובעים לי.
0: דוסטי, מודי לא חום גשתה, תוכל צ'לדים מרפטעתם.
1: חינה, אויה באסמטה מיקורת הפורין, יקפו ודלה אשולה, אמפילך וברו, אנה לבו שרי, אינה אמפילך וברו, וכיות חפר סופה, כת אנה בדויים, וכת אתפה לך חיל הגיודה מנדי, מודיעים וכת נמסך, תמאס דוקח מנו דורקלי, כת אמסך מייך לגשות הפות דיין, הוא כת חזך מודפוס לפורסו פולי דחי ברך שלו על קעמי ורובך דילי איבא חנה שחובנה מרת פומל תילה בילסורי יקורה מוטילה ילסורו כלפתו מוילה מגענו it was community atmosphere قديه ني واخا من دي قد يعني اوج بونت وقت خانه شقت خات خا الى سكسسفول جدا سبورت قدت فاله ان خات خا خوبانه پرسو پپلتل
0: يلا روبا ام اخ با انجلش داون تو ايرث
1: داون تو ايرث
0: يلا روبا خام ناش اولو خروخ ومكخته ان حاضران الى تشامبيون دنيا
1: בקשהון צ'אמפיון אלה בטרפוס לצ'ונקט, הם איבה צ'אמפיון כקלפטולה, והם אלה צ'אמפיון כאוטורויה.
0: בסמגה.
1: אובו אלה בדמייך הבא וכת איקת ברך שלה kilpetu minu vaila yel suru minu vaina u aniz sharukina gida khdiyto gida sport qatavni legav
0: so acht mutkharokh raba bagdaikh shtauhurakh we taking pride qat ila kha otrayb ne umten u bil hazir hazanan shurik le menan gu kham zam ta kha tpaqta krita gilbet shota ana bshama qat lam siliyat nasab toshibana اتلان جمعیت هلم سیدیت ما این راب شامن قد لم سیدینا
1: اختم تازخ و اودیو ایلی گو مخلط گو کالچر کلاب اتلو ندیخ ایون تامقه تو ودنا
0: بس مگرم
1: ایت اختم تازخ و تامقه لبوشران میخ ولی کسلان اینا ویلا پرستن پلا پیدن و دوی قلن و مویلن قلتو او راب راب بسی ما هر بده تانه تا اختم هدوران قد ازل نیگو مدرس از قد خزیقه یل سور
0: واو
1: من داگی به هم قرملا من داگی با قرملا قد متیلا منو قد ازل قد مدرس سورای دیان خزینی او دیو قیدم تخیش و روی تو زبت ازل نی
0: واو بس مگانو کل انت کل ای مریضیات مریضیرون یعن از ات گشو تپوته یعن ازل گو کالچر کلاب یعن ازل گو مدرسیات قد اتلن سبب اندن با سریات دیان نمتن رابنا با سریات خدشنا من یعنیت اتلان دن نمبس قد اتلان سو ایدان وای اینی لد خد پرسد خد چمپین گو نمتن با ایخ ما دخل بکل قدد یول جرعت قد دین یعنی بنات سورا قد لقد لیل قد ایلا فایتنگ شو گو کل خقلت آوی این اینی سیچویشن آوی آوی گو بزنس این اگد وای اینی لخد خم ناشه من تیانا یا ول جورت قدرت این اسوره بس مگان آخه.
1: او ایل خب پرسو پقت دختانینا مغزویل ل اختری به پلخانو مغزویل گو بخوب بوز قدرت قد همزمیات ول ناشا گانو نیخانی خب بگراش ول آلگی بو قد خزموت ل مو بیال تانه خینه بوز داده باس دامندی دخ ور گو دام مساله دخ پلت ویل بالاشا این خد خوبانه. اوه بغزای اولا خواه سپورت و ایل خواه من دی قد خیوت و ویتلا سپای ایتن یال سوره قدان خمنا بیو ویلی آشنا قدم منو تپقلی بیو من سوروی تو ویل گشوق بیو اوه ویل خواه من توقع تو یعنی
0: هویر تپقه بیو
1: هویر لبخواه پس لقد این بغزای نا چاتونیاته اها گو چاتونیاته این پیل الالقامای و قریمله. ویت لخد درس قاته قدم سیازی القامه یل پینی قد اوکی ان خلط لو قنن پلو کم ست قیمت مدرم شولا او دیتن گشو قنن بیو و بخقارونا ایتا ان هی کن دوت آل کن دوت
0: کمایل ان انقیتا قد خا پرسو پا او خد خد مطیل خدر غراب اللایا او خد توسا خا اگزامپل خد هر لینا تپیق بیو آم بعد و تخ اگزامپل کت آن دوباره نام مخ بنیل مخ پلان و پلان رابطه دان کت تیله و اتلهی بی کت خبت خینه به تبقه خبیو من دین هم زمیات خش خینه باهم امر تقه شما انسوگل دینا مش موی مود هم زمیات اشکل نشوفا آن ادیم از خال خب بریکس کلیت اما نخو مقوی نمایی تلفن
1: آن بیام مدن تقه شما انسوگل تخلن تیلان گی استودیو دو نخم نشمیتو خام نشمیت ول خدا از کار خدش چاتون وایل قط روبی جی خدش سیدی تاونی ان خزیتون پلاتا واره پلاتا واره چون که خام نمیده خدت و اینا دو نشمیت آلو
0: انا لیتن ان ترقیات اینا رابا مکیخ رابا اینا سافت یعنی بس دشت ایا اتخا و اتخا اتخا مارم جنتلی ایا مصلف اتخا مو و تخیل
1: ایا شمیت آلون خرب ویت لقات انا اختیادی بخاد از کار دو خواه
0: بخاز اتلی اینی ها اخنان کل خا کل خا چاتونو تای کم سخ مدری زخلا اینا انا آجوب نگه بی تایخ متوی خیت فون این مقام دیم بخشان اتلون شمت یا قورت لینا میاسه شمی هر مرمون هل پرخته یا
1: نخشی بایی ما دینا قد شما قد چاتونیات وای نگو کد پسلا شولا برخش دل قامه اخشی اخی نا ام پسلا قوه
0: من اخشی قد یرتیتون It's what happens to you It's how you handle it از خزمرتا من والتر عزیز ام پلخا تر خچه هم زمل
1: اتقوائلا
0: 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

0: شمان سوگی اولماش میتون بقل بور آشور رمسن اخوشی بدور را اتفانا خا خورزه قد من جلد لی وشقیل شوپا
1: اخن شوریالان بینگا قد ویدخ وسه و ایم قم دانا بینگا خشلال
0: خا خوشبان اخم رخیان سر و
1: ایتا شوریالان بخشن خمساش شنویتا
0: لا
1: بزودا شوریالان دخشتنینی رابه من تین تویل همین کمه گیبانه چونکه رابه نشه تیلون ات قامت شوریلان اختن مرخ ست خمشه سورای سوراینا للا ست خمشه بایل خمشه پلگی گری تن خط پا پایی
0: I'm not saying anything
1: اینا خینا تیلون خواهیم رابه مبسومان ویله هم قه طالانه هم قه دنقه گشوق و مجری و مسئله یکلی تن نخ انا مغزیلی
0: فقط
1: خیاله سورا ترسر شنو بوشل تقیبا قطعی مره I had so much fun because قرمله و مقباله دانا یعنی بیا و قارم واقع خطفتو بیا و قارم واقع اخونوتو بیا و قارم واقع ای تاخر تخزیلی خاورتا من خاورتا رقابت متنه بیانا ای اقم تا جرگ پلتالا اقم تا بیگ پرتالا خارتا ویلا میز بار میز مدی وده و کمپتیشن متوقع این میز قارمانی رابا مبسوان تا ویلا انا بخشان کلو مقبالون
0: هر این خبرانش قیله لخ منی اخنن متخرخ وقت صد خمشه بتشارخ اگد مارخ خمشه اتلاخه التا ريزن سبب عين الى قد سبب من صد خمشه هل صد شوه من بار صد شوه ارخ بيتاينا قد اخلي وشاتي موري خدانا من كلبت بيتي لي بايخ دون ارخ بيتايا اخلي شاتي خمشي اتشا بينغو
1: ای ویلا ای خینا ویلا
0: ای جرابت قامت
1: جرابت لا او اختن دختن اخن بیلان یتاخن کما دانب گرشانی دالتد بیگا
0: ای
1: بلیاپ اخم هم پر سوپر قد بتاینا بلیاپ نه هم گانم بلیاپ وخ ایتو نور خات خین از قد تو دخل تازه خل قامه اینا دوزیت تنینا بخشان من دیل قد بخشان بیت پیشخ بیو و بینگو بداویلن اتلن دانو خین قد بتنن اون قد خون خزینا اسری آرپا بدا یرخه میدرم تو دخم بینگو لیل عشبتا عشبتا تو یا
0: مدرزده عشبتا مو اتلن
1: مدرزده ایلا
0: ایلا شبتا یا خوشی با
1: مدرزده ایلا یوم شبتا اوچا بیو انا تنانو نخشی بس بینگو قمت تنانی نباشن بوس بالا اسری آرپا به دایرخه ایلا بینگو خارتا یرخت خمشه ودو شاو بیرخه و اسری خا بیرخه بینگو ودو وخ تخمونن کت شبتا او دخلا به دا پسلاقت برخش خلقه همه بلکت ناشه خچه سقدینی کت رشه بای بای خود دخلا قد خچه بوش مبسمن تویا ناشه بوش بای دانمتینی و اتینی قدو قدو یومه که من نشن زعوینی بوس باید پرایزن زبوش بتسیقینی ایز ایتن روبی دی شوا بیار خد خمشه سیخه بیار خد خمشه دو دخلا من بار هاد از خینه قیر خد شوا متاقن برنامه خینه اینا مو بخشت کارو اتن تخمن تخیل انا گری گرشنا قد شاری هم زمانی کار
0: لازم گه قلبنت خد شوا میل کرسی خد
2: شوا نانا ده کتر شابات خاگه
1: بوس باید را بوس باید را بانست مقباریات قد همزوم اخوار رو بی شبتت بیتایا اوچا بیو و دخ مندز دایی گشو تا پوتا و ایلا یومد شبتا خوشی با لیپت خاخن چونکه
0: ایلا یومد این مات خوشی با روشمایید ایلا یومد خوشی با
1: سو اختنم تو دخلا اوچا بیرخا اختن زبیت پیش اخن بیتا یومد خوشی با گانن اوچا بیرخا و دخ پارتی گشو تا پوتا تکیت زبون وخ ال دو لیل زب زب نخن التر را پقدیتون شواسر بیرخا و دو وخ کلو سلاقه شو واسه به دایر خیلی تره شب مندیه تو یا کلو سولده اسری آرپا بیار خب تو یا بینگو و یومت خوش بپده و بطیخه مثال خمشه هل شوا که من جلده احتی تون بوس بایب تو یا قطن قرطا تلای بیار خب این یوم ایل خب یوم را با انان قایق شو تاپوت دین ایل انیورسری شو تاپوتا ار بود جاش نویخ بریه قد خدرخ لگنن قشید بیتایق خمشی
0: یو باوت ار بی اتراشن 49th yep. anniversary. So now I'm shooting Isri.
1: La, tlai biarchit mai vaila. Chunke tlai vaila yumet shepta. Kha biarchit jun vaila. Bete shota puta. Ina bimpala ultroshi ba qadva doch. Trai man man qamdana. Bet bimpala yumet shepta.
0: ارپیچا یو باوت ارپیچا شن چوتا پوتا ایلا یو یو مخارای ده یار خیه گویار
1: دوس
0: اتیتون
1: ایتا گویور گویر خط خمشا اخنان اتلانتر برنامه
0: زیران
1: یل قبینگا او بزو بای خود اخلا این یار خیه قه یل سور بوزودا ادی ابتودا خن دیسکو او دانو بخشان حالا لخ مو تو اگزاکلی مو تیوم ابتوداخین ابتوداخین دیسکو قیل سوره و بقرایخ سوپر هیرو پاری ابتوداخین بای خوداخین گرین پیرنس دای بای خوداخین برنامه جوری قیل سوره قطعنی زعتینی ادی قدن قطلینه تیه گیشو تا پوتا پرخواست قط بینیو وخ اطلن ادیا آکی گیم تاما تره تایبل ساکز اطلن اتلی هیوی خا پول تایبول زبتت یعنی بجلدوی تا بای خود اخن ای حاکی متاخن تاما بای خود متاخن تایبول تنس از ویل تاما زد اینه لین اخم دیگه بجلدوی تا بتاوینی اینه برنامه نیل قطع من دیب دادا قیل سوران خب بسکتبول رینگز با این مینه تاما
0: ایه دست بای پلی
1: قد گوتت
0: انا هیدن سون و را بس بای مخورت خینا نرخ لیر
1: بجلدوی تا حفلی نمی دیانب دادا ما بدخلون
0: سو قده شبتا
1: شبتا اوچا بیرخا
0: الى يوم ديمات مادرز داي قبيت شو تابوتا اثن قيمة ورطا
1: كلي بلتنا كتيبان جدا برا بخش انا اشتي خمشا دولار لا اشتي خمشا دولار ورطا قامي قرطا بولين يا اتيتون
0: مو بخواش لمدن اشتی خمشه دولار
1: خرام شوه
0: خرام
1: شوه دا تینی او بارت تیکیت او اختم تاویلن گیو و تاوینی دی جای دی انقدو لیل انا موضوع رو هن بسپار ون انا تلفونی بلب لیل گری و یعنی بلب لیل بلن بدخار مخلطا نها ایلا سی پر آرپا اوچا اوچا Utja, utja, utja, arpa, sipar, tla. Telefon mi gota polin ila, ila sipar, arpa, utja, utja, utja, utja, utja, arpa, sipar, tla. Ene khemša utja ina barbaru da, gadara va utja ividli. Sipar, arpa, utja, utja, midram, utja, utja, utja, arpa, tla, arpa, sipar, tla. Tikit. از وقتی که در رویت خوش و خوش لباس
0: از آن خدمت هر انگ مدرسه خلون سبب خوشی با ایل یوم دیمات سو بخشم برده پرشن و خطر از مالیات مهنیانت دیمات سبب ارپاشی بی بتایی لخنه بار لحالم لخمتی او دیده لخمتی این دخت اویا شما سو گرمتن و خدمت ها می قولت کارل ایتل خسابیتا در خوشی با تلفون شو تا ادرادیو هلد انا متن خدمت ها
2: سیپارت منیا تری تری منیا تمنیا و چات لا
3: لا
2: مرخ شما را تانی لا
0: لا و چات منیا تری تری تمنیا تمنیا و چات لا امتازه تانی
1: ابو بخشانم پیلا و بارای
0: دخت اوی شما سو گل از خفز مرتا من ولسان ایشه زمارم شمهت سیدنی دوله بی تایا گور خلا عادی امتیا ها این بخشان گرگ دو قلباس

0: Sem hann sögjúl, maður sem eitthvað ræðar ræðsjúr. Þetta hýðir þetta halam eitthvað með psúmul bennez með ljátan og maður ljátan. Ramsen, bæksjáðan, bæðdálum með nokkað hægja hýta og svo pæðalt. Bæðdálum og það tínetta all den mustiðat gæl bæskana sjópa en að hórzað þín að múlizetun. Gæmkjúla að hóshýba, hórtum en að hórzað þín að gæða jarga.
1: Madame Talon Mallet. Utjobierha Patila a Yumet Shepta Vader Mother's Day, DJ DM Tavini Givo, Mishtu Taptoyani Shtiham Shadolar Vorta, Horam Shaptoya Menu, U State Zibit Matakanka Hadaman, Ketatini, U Dostan Ket Tikita Bizvana, Shavonsar Bierha Vadok Kalusulaka, Tlai Bierha Vadok Club Anniversary.
0: إلى أربيتشاشنة يبعد أربيتشاشنة شو تابوتا عتيتون لا موريتون أيوة منوخون سب إلى أنقايا إن ليتون بلاخ إن لمسيتون رأو بتخاد خد خزخ لخون
1: أنا قدي بتخرون كت إن قت على فيسبوك قتي يشوكنا مرة شوب لايف آه إيد ترستي لا إن على فيسبوك بخشان
0: لا من أنجل
1: أي بخشان ميرا إيميج لا أختي وين ما دينا لين شوب لايف راست لايف ولا قت ليلة خام دي مهم ليلة أنا مدرم أختي وين ما دينا أي فيسبوك
0: رام رامسون إلى أمبي أي هيدفون دي لنا بلاخة إلى أمبي ديكسترس دي أنا تربيت إيد وي شوب لايف يمن تربي بلاخنا
1: لا أنا رستايف أنا جيف فيسبوك مبيون لا ال جابلا زي أي داس قاعد شميت
0: كل اللي أنا دونا شميت أو بيرق لازم أنا متأخر هاتفون قد شمع خو بنا دونا مخربة يعني نيطن معني لأن ناتو قرشن رابي جن قارش ورا ناتين قصر
1: كنا داس تقدم تا أنا خزير إن شكله لنا بد ما يسباينش
0: كوسة لازم قيسن البرديس حقا نخون خیلی من دیگه نلاغی گر رادیو بر خود هم ات رادیو حقا نخون اگر سر و هد خونان و لب خونان و گی مدرسه باقر منیم لالا باقر منیم کارلن ایمن بود خلا خلا منز نایت اختر خون کان گریم نمیشن بگن سه لیدیز نایت دیو خون رابا ایم من تیان تاخن شویلم با خول اخن با یخ منز نایت رمسن
1: لا لا بتودخن 80s نايت او بتودخل اول 4th of July
0: ام دي خان اندبندنس داي
1: اول اندبندنس داي د امریکا بن پالا ان قدیان ال خا یوم قد با خداخ خ شخلا پ گورا یال جیل ناتینی بعد خ برنامه گورتا قد بخشان کلو بت مبسمینی بدو یوما او اتلی هی وی قد نم ساخن بدابس لا از خلقام این ناشم و بسم لون ایزه بد ما ورخ لگیو برنامه چیو تا پوتا
0: همزوم خبود هاوا اگه تازش تیرن کل ای شبتا و بخوشی با ایل کل هاوا شمشانا اپن خچه نیخانی خدول هاوا بقاشا او دیو خچه ایبا پایخ قدمتا قدمه خمشوشی با و روتا بتصالة من شوا ين اشتا قیومت روتا حل اسری سو قدمیات وایل خچه نیخانی شاروی لقبقاشا ها سو دخت و قربون السطفا
1: خمدی خینا بیان دوزیتا انا من شو پد گانی لخچی اتهدامت سیتا انا پرسو پا قد قدمت تیلون جو شوتا پوتا ایقار هم قدیان متیلون و هم قرم یقرا بنیل متیلون خمدی را با شپیر خزیلی کل گشوق و بخوا آینا قبنیو بخوبه پرسو پا قتلن و خزیه خمدی و اوش قتلن و خزیو من جلد بخشن سیخم ششن تلاشن مشموید اوش شلاملوخ اخوند گیووله راب خدیلی قد خزیلی میقرا بنیل مویل پرسو به قد لیخ زخفا زمارن لرامسون تیل تاما اتفالا سلیسر از دکتور اتفالا تاما تیلون راب سودان یوم وره انا بطانن من تا مدن پرسو به قد تیلون و شرکلون گی دا برنامه خامدی جلد ویدلن لخوا بدایا مارن لیو قد خامدی هدر خوا مقام دانا بلیل ویدلن organize قدم تو قدمیوز مویلن میقرا بینیل و قبلال اچت دیین رابا مبسمانا يوما بلطلوانا تلي إيقار ألدن بارسو بقتيلون أنا قد ليفتي يلنا بوشرا وديو جو كولتشا كلابيلي إن بايانزي خزيلي بغديتوناني كولتشا كلاب خشانينا جو فيفل هايتس أزيتون خزيتون قاتو تاما إيقارا بتمتيتون ألو بايتون خزيتون لهمزم تأيتن همزميلا منو أدي رابا بخشان إن بيلا لانا جير همزمينا مالا همزمينا أوكي خب أنا قد ما قد من بيني وقد هم زملي كرو قراري بهم زمن وقع متخد خا من دي سورة إن دزيت تيب لي هم زملي منو بقري أنا أديا قد ما قد لبا بدار مقرا بيني الداريوش أوديو إلى بديال دو إتلي هم أنت قد فايل تلاي شواشنا تلاي إيش دوار لي تلاي شوا خامدي بقري منو چونك تن قد بقزايت قد خبر سوبا قد شولو إلى بلاشا وهم مخال وهم بيخال
0: تلاي شواشنه
1: هي شوريل بخشان تازه شوريل وره جدا سپورت ان قطيبه تمان سرشنه قطيه مره بخامدي منو انا بوش تخمونه و گاني پاقرو داخيله بار خط خشنه
0: ايه للا سخا سپورت خالولتا
1: يو سپورت انجريز ان قط وعينه و قطيه مره ويل ربا لكي قد ليلة فيرا ليلة شميتا الخامدي ليلة فيتا بيو قد ازل الهسبول و پاشني تاما انا بدنشنو دوزويتا رابا خامدي مكا كان زويلا اي پرقتا پرقتا قد ناشا خيش و قد مري دوغلي انا چاي کال قد خاشك لكرشينا منو قد سودانتو انا رابا بريخا يالا رابا اتلي ايقارا قاتو انا او ايقارا زي قد اتفالي بوش گروس لبي كز ديلي قد سپاي ناش لبو سپایوا بخشمن یه موز با شوله به تلای را با پرسو پو مکی خواه
0: انا عجوب قد عجوب لی قد مرخ این اشنو تلای شوا خسپورت قلول تا چهتون ایل قد خامت لگن خسپورت را با یاقور تا او اخدمانی قد می خد خ زیانه اول پاگر قد همش گر گر همش عاد چین واده گر عاد پاگر خامی سلامت و چند من اول الوارد من تلاق ات خد سپورت یا قوره چهتون رابا چهتون این قد همش عاد فید و خامت لای ویل چمپیون دنیا
1: یه
0: ال خامدی صرفه
1: ادی اخینا ناش مارن وارلگ بشین خد چهتون ویل ات خد تالیات اتالیا اپسلا تالتا اپسلا پلاشا از سپورت ایلا بخشان بقری زمینو بوش بالخامل قا یال جیل پاکره بوش جلد ریکاور وادن من انجریز بوش خیلی اتلون و تخمین ته تفاوت دل دوز گو بهرت بلاش نه گوز گو بهرت ده سپورتی نه او من دیز قد رابی معلو پوله بش قالونا دایرکشن یعنی او خبره قد مارونا دوزی وادن لنا گانه قگانه خچه من دی واده ادوادنا الدو خبر رابی
0: قدن من نخون لیتون بالد الده سپورت MMA میکس مارشل آرتس ایلا باکسنگ یعنی کل تهر کل خویت هم خیل دخی باید باشد
1: میکس یعنی یکن نه به تای باکسنگ کم سطور گوه کراته ایلا کود پس لا پلاشا کم سطور تاما
0: خویت کله سو سلمنون اختخون ایتون گو شن تلای اولو وارتون گو خر رنگ مپلاشتون منده مخیطا مود مخیطا و جارب لده اتخه خوزدگه الله سو مقرب بنیل قاتوخ قی کلپتت بیتوخ مارخ شتاوهور قد اتن ایوه لخه قامت منن و ایوه چمپین ایوه خطو سرابا یورا قی کل لباین اودن پروموت قد ازی بیالب ندین پلشگی اینم باین امران قد یعنی رابا اتلان اقاره و اتلان شوهاره قد ایوه چمپین و من خزیون گون کل پلاش و همشه آت دیان دخ ادیخ متولخ همشه بخزت لا میقرب بنیل مرمول و آون شتوهور لبی بس مگان بخون
1: خمدی جالب زباین تانینا فان فاکتس بختو الى موتای
0: Mudila?
1: Mutai. Ya ila Thai boxing.
0: Wow.
1: Adi khina la mudadi kodala ina
0: ina qat. Ana kerbi menu dal mo kod.
1: Qat tpiqa na pui dal ay za bitla gude sport yani.
0: Wow, amazing. Bas mota ayla mashum.
1: Bas bakhshana ya.
0: Dwi khina ma mudal. Bas mota. Ana bshamli qat la tpiqli bi raw bshamli. Kma dal piash lakha.
1: Duzita bakhshaman خشب تا بد پاشنی اینا بای خزیل سیدنی بکل پتو مقام ازنی درینی ال یو اس ایتا یا
0: وال از خل خزمرتا شما سویل اتلی هیوی قد خایم خیتا بد تبقخ بد میقرا بنیل و حالم تاوا چمپیون دیان و برد منو عادی چمپیون خیلی کل خخقلا
1: خیلی عادی عادی ها تاما یو اس پتیخ لخا جیم قا معلوب لخا ناش خیلی زی قد بخشان مطایل آلدان و قد کنترکتو بخشان بپرقانی من دا بزنس قد دیتلی ادان بشارنی معلوب قا یل سور بخشان رابا سکسس و
0: دابینی و خیلی آریخ و چا تمنیه تری تری تمنیه تمنیه تطلا بیلو خو مخیتون تلفون

0: شمان سوگل مشمتون من برقالت او آشور پیاشنی لا 15 دقیقه رمسن غزیران ایل خیال خلابا انان قای گو سپورت گو اترد ایران طالیات غزیران کشاقلی شوپا تاموس بخاطر یرخ تاموس انا خطط لیبت یو جولای کشاری طالیات تاموس رابا من اتروات کی شرکی اینا دی احوالات خدش دونه لینا بالخاما امدا بیت شقلی شوپا یا لین شقلی شوپا اتلی هیوی قد دیدانا ان بلاشه بیت پیشی مکلیه و ان طالیات قد کل بنا امتن کاتی من کل اتروات من مدنخا من یوروپ من امریکی کازی شرکی گودن طالیات تاموس بیو ایران اینا خا ایل خا رابا گورا یو ما دیه که سپورت یو و بنا امتن من دیگه نباید اون وقت رو ولوخ اتلاع خدمت را با انقیت بیتایل و خاکور زخیر گویر خد خزیر گویر خد جون گویرم بیتایل خدچه امتن بوده خدمت.
1: ات چند سال بیار خد جولای انا قلبیلی کلو باربروی دال تنم قتل مخلطم ولق شمانان و
0: جولای گو تاموس
1: گو یار خد ات چند سال بیار خد شب و وادخ IGM General Meeting ایلا واجب بود شو تپوتا قد کت یارخا کت پخالتا کت شیتا گیر خد شو و خا IGM
0: خزیر گو یار خد جون گو خزیرم بی تایل خدش امنتن بود اجمیتا
1: ات چان سر بیار خد جولا یعنی گلبیلی کلو باربروی دالتان و قتل مخلطم و شمانان و
0: جولای گو تاموس
1: گو یار خد ات چان سر بیار خد شو و وادخ IGM General Meeting

0: Kislan, Glodana, Danina, and it tabloid it autorai sign videle katan any auction to dachlun, Ozuza kat plutlam in Gavu, donate to dachlun kat charity,
1: Haluha Amrach.
0: Kina adia chtivel alu sign videle katan, date videlech. Kmet plutlan minno, $5 avi, $1 avi, ni oziza pazanik a charity. Chavestaze sign vid lakatan, evestaze bia bishiklu, matakla gucharchuva, aizab todakla auction, zuiza daizab dazanik a charity. Lichboyach paltachen zuiza medamindi, ina ilachamindi tchara, o in a porsubekat bioinaga miokra benil, kamsini, Dochini Zuiza Hel Cormila, because le Avini Robam de Mediana.
1: Menda Hoshi Atiton, Cayumati Matze, but Hazidun and a look at Mirra Benil
0: Chulemetun, actually trade on
1: it. Oh, it also yet the mobile shakli, but auditon on auction in
0: Akshan Pisla Mut had dam and Tarmana. Adia bit Matakha. Tanach and dollar figure at Echlan Biach, and I'm deep because Marin Ozuza does Basil Nika charity, Lechamak Lakayanan, where Zuza John Lachin, Porsupa Katile, Mikro Benil, Ilhana Shahubana, Echlanza Biach, Kashota Puta, I mean Zuza Makamach and Kacharity. All means in Kikat Humzimli, Menura, Khadila Katashula, Poycho Dachle, or Sign Videlakat.
1: Anna Machsecht by Neven, no, Kayum at Yubavet, Shota Puta, Shan Ashur Auditon.
0: Madden, a vest of Hamachlakadoyuma, U Hachins of Hamachadoyuma, and my mother's day by Hashulo Dagle. Drink it, Madden, Mother's Day, Lehayuma, Maps Man of Kayuma, because it's for Robin Nutama, Benil Zabioina. So Kamula, Hapashas Kayuma.
1: متخرخ يوم ديمات از مت خارت دیم بت متن خز مرتق بت نسبت ديمات او شبت بي تايل ده مدر بت متن خز مرتق يوم ديمات
0: او مدر هم زميل او صبر ميلا يم شيخ
1: گرك صبر
0: اخن دسكاي خريب لا دسكاي لا وز خريب لا
1: دسكاي انا مورم سن
0: خينا لم باشير متن
1: In a pick on Ramsen day, dacht doch mal, bleibt an einem Assum Mabala. Wenn jemand hat schon mit der Radio, Rama tut lieber, ich habe einen Assum, tut mir Bruch, was mir gar noch.
0: Das war
1: das. Hat schon das gar beste Lara zu.
0: La, du siehst da, Anna, Maren, du redest ja wie in Milkamita, in a wie in Borchose, drobit Kilidana Kamba Tama. In a Chinadia, duch, mechbur wie Tivach Lacha, but Lavuch, bin Asha Ati Kamai Hoirini, Bachshan, Buzdoin, an Asha Ati Nilachan, Belkin, bin noch Buzdoin, Robert.
1: Men Kosi, Bachshan, Bachshan, and Tirun, Kosep Tavar Dikertan.
0: La, du siehst da, Tani, in a Radio, Ilacha, Mendiket. اختن کلن آتورای گری دو قخبی به خاص خاص و مرخط اخلال قامی اها ایلخا پسلا قد کمیونیکی کمسا خودخ موی داله خبران شوتا پوتا کمسا شماخن یطاخن باست موویل گدونی و بداین ایتون پارسو به قد لخیمنا ال دا شولا این اتی ال قامی مرخطی لا بوس بای منن رابع خداخن اخمار نخلن به باشارت دیگنن برخش خلقامی بدامندی و آشو تا پوتا نکماشن رادیو ویتلا برخاطر رابع من جلد لانا
1: من نوخ من
0: ایچی
1: انا ایچی انا ایچی طلا شرکلی اینا مقام داین ایت و من چیت من توانی تمانیه این توانی
0: خینانا شوریالی رسانا و منی Yeah, or قدیم بوش هستن ایوه چون که تو انشالان که ده خوانم ریکورد که ده خوالون آل ده فور ترکت گرد
1: انا به تخنس به گرد یا این و انا لیم ابدقت ایتفا خورزت آتورای دین که مایی والی خطه بخایم مویلون شیفت دی شخلا ببا مرون ایمتی را موتیم این قال آتورای انتا لیم بگی شو تبوته
0: نه قطعا هست نه و انا زهم زمان لیم و انا اوشل دیخ بادم و مقام دانا اینا خینا عدیه مجبور نشه ویلقه تهم زمنی

0: Limbodain Shamanan o anakat poruj nakat al Facebook Maruban Elena Maruban dozita ina aknan betaykhol kamay zduta betaykhol kamay ina geri yelpa khamzamta khachabush spy barnamaz geri bus spy oyani ina marin min shula nasha plot le hel bishqal qdilo bdiavli gmashina kharpi da qtri tamtiyal al radio اینا مغوبوون که تخیل امتنای بیالات آلقامه پردیتون من علایتن لعتیتون آلقامه لیش آقا خلاخون بنوش آخون اینا بیای خایارتا
1: رابا بخادخ کتن عتیتون بس عتیتون پرجیتون خزیتون مخواده مو اقارت بشمایتون من قم اقارات رابا من یعنی گرگ اودیخ انقد پلخی و بدان آوری و کلم یعنی این کلیتون اپن اینا هستنه اینا بیالا خ نسیانه بیالا خ خد عویل ات خم مغبانه عویل خوب قد خم دیانه قد آتیان آتیا و بشاریتون بیابه هیچ دانه لیتون دا معنی مشمول الله خون سبب آدیا او دیو لختون برکی قد مخا شولا گو خا کمرشل ریدیو یعن تیوی تیل قد خون ویتلا سبب تی فرنس قد اینا وی آدیا مطیل درغ اللایه So, and by it, to book on Michael Ramson, and you shut up, Carlin.
0: Yeah, I am some Susie David to Sabrina, at Shurilon, Bishina Jill, Catilon, who move Villa Cate, Tora Ptichler, Tora Barabaro Dolop Taklak, Cadena Chalushna, Tanaina, Ubiana, Shula Odile, Ubelkis, the Jaxi Jorub, Nakazi Muptoyani.
1: In it, Lohon Yal Benatus, Achamra. این اشن نسوره بای اولیگو شلون تکنیکل تیمون میمون لخ خوش خزی و یلپی بلکت آنی در موچه خون خواه انترست
0: انا قضی تانو لیلا ها دای تکنیکل
1: نه نه لیلا من اقا تکنیکل این ماسی ازی اولی ادی کاتی گده ستودیو دپنن اتن تری ستودیو
0: ریکورد کردی
1: اتن یالب ناته کاتی لخ جهیل رو این سوره بشنه کاتی کلیپی کودی ریکوردینگ ملپخ یعنی لا انا این ملپخ دام دا ستودیو بعدی دونه لیپه و بعد شوران رابع اللای شادور میوزیک متویه اخ امرخ السوشال میدیا و بدع ارخ گروسنه سو این ایا ایلا خا پاسلتا قامه دا قد انبیلو خون اولیتون گده خقلا
0: خا من هدامن قطن مرقت خا پسلخیت از کم ساخن میاخن ناش بوزاد اگه شو تپوتا وانا قبلونا خبرا و همه شوائن من شوی هم زمن باسو اگر ایوه من بز بج خا درو او داخن کت شبتا خا پرسو پا خا هدامن قارم نی خا پرایز ایزب تو دخل خورگ من شو تپوتا گدا خوشی و اخنان تو داخن خا بج درو خا هداما به شماره بود پلتخل تلاگه بود پلتخل کت خا انویل تام اب قارملا ادیب کرشخلا یومت خوشی با مخبرخلا ال یومت ارپوشی بزا قد مای قرمل مای لا قرمل قد کت خوشی با قد تاویلان خا بج درو سب تاویلان
1: خوش اش شب تا ایل یومت یه ماته سو شو تا پوتا لهوی ابتخت خوشی با قد یه وقت پرست قدو کلق این من نو خون قد مقومن آزی تبقی بیه ماته خون با این شقن ایا پرست مقام دان دو قالان قد دینت اینا یه ماته این جلدو تبتا به یه ماته و این یه ماته قد پریشنا منان با این اینا یه شقن ایه پرست و برخن ایومت یه ماته قد ایل بیتای خوشی و کی تابق گوب خوشی بده تره بیر خدیار Second Sunday of each May ایلو یومت یمات So Happy Mother's Day قدند اینا یمات حاضران قدند اینا ننوات قدند اینا بد جلدو تب آوی یمات و انت لینا منن Happy Mother's Day
0: Happy Mother's Day سوارت والی ها من اخشی بزاده
1: باید بوله دانم پراقه شما سوگل لخه بایخ شوخ که کلو خوم شنب ایز مرتا ایل مخازا مرتا شمحت سیدنی می قورتا ارهی خا ایل خا most amazingly talented musician که کتفانو زمریاد گانو که مخیه میوز انسترومنت کل درام گیتار کل مندی مخیه وان را وقت دارن کت مینده ایز مرتا خارتا دیان قی کل یه معتتین مشموی لخ قی کلو خون بخشوق شنه Shaman so you'll hash up bitala and in a paroj, pushum shena.
0: Pushum shena.
1: Carolyn?
2: Pushum shena.
1: Last me get in Tazamrath.
2: Pushum shena.
1: Okay, pushum shena, shep bitala, happy Mother's Day. Kakuli yamata.
0: Happy Mother's Day.
1: Pushum shena, shaman so you'll.